بلکه هیله تنک کلی کنک خواهم پرت آن وعاب تنک است نانک امپخ خارور کام اچینه خای مرک مرک اچینی نک خارور خیلی نسا هنگ پری نبکچین علواتای پیت خا خارور استی سواد رو پیلا موسیقی کریستیانو کام پیس پرت آن درکچینیان علواتو خیرو هیله تنس کلی کیتاس شما این است از یه تاکی ارم تاسی وقتان پیت تا تیتوت پارلان خانی چا تا تیتو خا هیله تنس ایمپورتانتیو خیباس بیداس اتاگر 6 de la mañana, 30 minutos, acá Kamakiu, Sarawai Japja, Waliki.